0: Programming for Toronto's Chinese-speaking community can be heard 24 hours a day, Monday through Friday, every Saturday from 12 a.m. to 6 a.m., 11 a.m. to 10 p.m., 11 p.m. to 12 a.m., and every Sunday from 12 a.m. to 6 a.m., 12 p.m. to 10 p.m., 11 p.m. to 12 a.m. on AM 1430 CHKT Fairchild Radio.
1: This is AM 1430 CHKT Fairchild Radio, Toronto.
2: The following are programs for the international communities of Greater Toronto. Opinions and views expressed here do not necessarily represent those of this station.
3: We now present a program for our Romanian listeners. The following program is produced by the Romanian Radio Broadcasting Corporation through Radio Romania International.
4: Please note that this is a repeat broadcast of a previously aired program. Any time-sensitive announcements cannot be deemed current. We hope you enjoy it.
5: Aici Radio România Internațional. Ascultați Curierul Românesc, un program săptămânal în limba română adresat conaționalilor noștri din Canada și difuzat de Fairchild Radio. Puteți asculta zilnic programele noastre obișnuite pe internet la www.rri.ro în direct, pe canalul 2 sau on demand, inclusiv ca fișiere audio în articole de pe pagina RRI în limba română. Puteți să ne găsiți și pe TuneIn Radio România Internațional 2. Ne puteți urmări și prin intermediul aplicațiilor pentru Android și iOS, descărcabile de pe site, din Google Play și App Store. De asemenea, ne puteți urmări pe Facebook, YouTube și SoundCloud. Bun găsit, vă spune Răzvan Dumitrescu.
6: Radio România Internațional.
5: Astăzi aflăm, între altele, despre principalele teme ale unei întâlniri parlamentare româno-ucrainene. Ne reamintim cum cei denumiți în batjocură chiaburi de comuniști au fost calomniați, deposedați de bunuri ori aruncați în închisori și aflăm și despre experiența personală a unui deținut politic în comunism. Și începem cu știri. Ștefan Stoica.
7: Jurnal românesc.
8: Raiffeisen Bank lansează un pachet de cont curent și beneficii creat special pentru românii care trăiesc și muncesc în străinătate, potrivit unui comunicat al băncii. Lansarea este urmarea unui studiu dedicat românilor din diaspora, care arată că legătura acestora cu România rămâne puternică. 6 din 10 locuiesc în străinătate.

0: peste 8 ani, dar revin în țară cel puțin o dată sau de două ori pe an, în principal pentru a-și vizita familia. În același timp, gestionarea banilor între două țări și accesul la servicii financiare simple, digitale și avantajoase rămân nevoi importante. Pachetul de cont curent poate fi deschis 100% online, direct din aplicația de mobile banking și este disponibil pentru românii din Austria, Belgia, Franța, Germania, Grecia, Italia, Marea Britanie, Republica Moldova și Spania. Primii 30.000 de clienți care deschid acest cont în luna iunie 2026 pot obține bonusuri totale de până la 500 de euro garantat, echivalent în lei. Raiffeisen Bank activează pe piața bancară din România, deservind aproximativ 2,3 milioane de clienți, persoane fizice și juridice. În perioada 11-14 iunie va avea loc cea de-a cincea ediție a Festivalului de Film Românesc de la Nantes, organizată de Centrul Cultural Franco-Român din oraș, cu sprijinul Institutului Cultural Român de la Paris, în colaborare cu parteneri locali. Tema ediției din acest an este La Roumanie dans l'objectif de la jeunesse, o explorare a culturii române prin prisma unei generații dornice de aventură, cu preocupările, dorințele și emoțiile care o caracterizează. Programul festivalului include proiecții în avantpremieră în Franța, Nu mă lăsa să mor, regia Andrei Epure, Vulturii din Țaga, regia Adina Popescu și Iulian Manuel Gervas, Vis viață, regia Ruxandra Gubernat, Catane, regia Ioana Mischie și Horia, regia Ana Maria Comănescu. Din agenda festivalului fac parte de asemenea filme premiate la nivel internațional și extrem de apreciate în Franța. Anul nou care n-a fost, regia Bogdan Mureșanu, Atlasul Universului, regia Paul Negoescu, prezentat anul acesta la Cannes în secțiunea Ecran Junior, și Continental 25, regia Radu Jude, prezentat anul acesta la Cannes în secțiunea Chizen de Cineast, precum și o selecție de scurtmetraje. Expoziția Solitudine Infinită, un demers estetic și un instrument de diplomație culturală ce aduce în prim plan creativitatea Școlii Clujene de Artă, va fi deschisă la Institutul Cultural Român de la Budapesta în perioada 11 iunie-21 august. Realizat în parteneriat cu Galeria Volt One din Cluj-Napoca, evenimentul dedicat școlii de la Cluj transformă spațiul de expunere din capitala Ungariei într-o platformă de dialog intercultural. Selecția curatoriată reunește 8 artiști, toți absolvenți ai Universității de Artă și Design din Cluj: Bogdan Sechei, Oana Cervinski, Marius Ghiță, Marius Fodor, Laszlo Kopacz, Esther Kilian, Costel Chițimuș și Ișvan Baba. Vernisajul va avea loc joi 11 iunie ora 18, oferind publicului o experiență culturală sincretică, în care artele vizuale se întâlnesc cu muzica de jazz. Pornind de la cuvintele lui Rainer Maria Rilke, potrivit căruia opera de artă există într-o singurătate infinită, expoziția abordează rigoarea, fidelitatea și autonomia operei. Într-o epocă dominată de viteza reacțiilor imediate, lucrările aduse pe simezele de la Budapesta reprezintă rezultatul unui proces de atenție lentă și consecventă, în care mișcarea mâinii, greutatea formei și rezistența materiei solicită timp și contemplare din partea privitorului. Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași anunță deschiderea înscrierilor pentru anul universitar 2026-2027, în perioada 8-22 iulie. Cea mai veche școală de inginerie din țară pune la dispoziția candidaților 4.500 de locuri bugetate și 3.000 de locuri cu taxă pentru studiile de licență, masterat și doctorat, repartizate la cele 11 facultăți. Pentru studiile de licență sunt scoase la concurs 2.600 de locuri finanțate de la buget, destinate candidaților români și cetățenilor Uniunii Europene, în creștere față de anul universitar precedent. Universitatea își menține angajamentul față de candidații români de pretutindeni, cărora le sunt rezervate 320 de locuri bugetate la licență și 160 de locuri bugetate la masterat. La cicluri de studii universitare de doctorat, admiterea se concentrează pe cele 125 de locuri bugetate destinate candidaților români și din Uniunea Europeană, precum și pe cele 5 locuri bugetate rezervate românilor de pretutindeni.
1: Drepturile românilor din Ucraina și

0: protejarea școlilor cu predare în limba română sunt principalele teme ale unei întâlniri parlamentare bilaterale, ne informează Nicoleta Stoica.
1: România 43. Președintele Comisiei pentru Comunitățile de Români din afara granițelor țării a Camerei Deputaților, Mircea Roșca, a avut recent o întrevedere oficială cu delegația Radei Supreme a Ucrainei, condusă de Oleksandr Merezko, președintele Comisiei pentru Politică Externă și Cooperare Interparlamentară. În cadrul discuțiilor, deputatul Mircea Roșca a reafirmat poziția consecventă a României de condamnare a războiului de agresiune declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei și sprijinul constant acordat statului ucrainean pe plan politic, umanitar și european. România a demonstrat prin fapte, nu doar prin declarații, că este unul dintre cei mai importanți susținători ai Ucrainei. Statul român și cetățenii români au oferit sprijin concret, solidaritate și ajutor într-un moment de profundă încercare pentru poporul ucrainean. Acest lucru trebuie recunoscut și apreciat, a transmis președintele Comisiei. Totodată, deputatul Mircea Roșca a subliniat că relația de parteneriat și încredere dintre cele două state trebuie să permită abordarea deschisă și sinceră a problemelor care privesc comunitatea istorică românească din Ucraina. Sprijinul nostru pentru Ucraina și preocuparea legitimă pentru drepturile românilor din Ucraina nu sunt teme aflate în contradicție, dimpotrivă, ele trebuie să avanseze împreună în spiritul valorilor europene pe care le împărtășim, a arătat acesta. Președintele Comisiei pentru Comunitățile de Români din afara granițelor țării a evidențiat faptul că aproximativ 450.000 de etnici români din regiunile Cernăuți, Odessa și Transcarpatia trebuie să beneficieze de garanții clare și efective pentru păstrarea identităților naționale, lingvistice, culturale și religioase. Unul dintre principalele subiecte abordate a fost situația învățământului în limba română. Deputatul Mircea Roșca a atras atenția că procesul de reformă educațională din Ucraina nu trebuie să conducă la diminuarea drepturilor deja dobândite de comunitatea română. Dreptul la educație în limba maternă reprezintă un drept fundamental european. Nu putem considera acceptabile măsuri care conduc la reducerea utilizării limbii române în școli, la transformarea instituțiilor de învățământ românești în unități bilingve sau la slăbirea relației educaționale construite de generații întregi de români din Ucraina, a declarat deputatul Mircea Roșca. De asemenea, acesta a evidențiat importanța respectării libertății religioase și a dreptului comunității ortodoxe române de a-și decide liber apartenența ecleziastică. În acest context, președintele Comisiei a solicitat autorităților ucrainene soluționarea cu celeritate a cererii de înregistrare a Asociației Biserica Ortodoxă Română din Ucraina, depusă în august 2024, apreciind că această decizie ar reprezenta un semnal concret de respect față de identitatea spirituală a comunității românești. Deputatul Mircea Roșca a reamintit că minoritatea ucraineană din România beneficiază de un cadru extins de protecție a drepturilor sale, inclusiv educație în limba maternă, reprezentare parlamentară garantată și libertate deplină de exprimare culturală și religioasă. România oferă un model european de protecție a minorităților naționale. Este firesc să ne dorim ca românii din Ucraina să beneficieze de aceleași standarde de respect și protecție, a subliniat acesta. În încheiere, președintele Comisiei pentru Comunitățile de Români din afara granițelor a reiterat disponibilitatea părții române de a continua dialogul instituțional cu autoritățile de la Kiev, exprimându-și convingerea că respectarea deplină a drepturilor comunității românești va consolida relațiile bilaterale și va contribui la apropierea Ucrainei de standardele și valorile Uniunii Europene. Comunitatea românească din Ucraina nu solicită privilegii, solicită respectarea unor drepturi fundamentale consacrate de normele europene și internaționale. Aceste drepturi trebuie protejate și garantate în mod efectiv. România va continua să susțină acest obiectiv cu fermitate, responsabilitate și consecvență, a subliniat președintele Comisiei pentru Comunitățile de Români din afara granițelor țării, deputatul Mircea Roșca.
2: Radio România Internațional.
0: Publicația Romanian Times din Statele Unite, un periodic de limbă română integrat în peisajul presei culturale și comunitare româno-americane, este în atenția Simonei Văleanu.
3: Jurnalist de România. publicația Romanian Times din Statele Unite.

0: Cartea la Americii este un periodic de limbă română adresat diasporei, integrat în peisajul presei culturale și comunitare româno-americane. Este definită ca o revistă forum sau un spațiu deschis de dezbateri dedicat problemelor majore ale spiritualității românești, culturii și păstrării identității naționale în rândul românilor din afara granițelor. Include articole de opinie, analize politice și sociale care privesc atât realitățile din România, cât și cele din Statele Unite ale Americii, dar și creații literare, eseuri sau interviuri cu personalității din diaspora. De asemenea, publicația Romanian Times are o strânsă legătură istorică cu comunitatea românească din nord-vestul Statelor Unite ale Americii, Portland, Oregon. De asemenea, evenimentele culturale sau misiunile consulare itinerante organizate în acele regiuni au fost adesea promovate prin intermediul acestui ziar. În luna aprilie 2026, pe internet, publicația a fost accesată de o medie zilnică de peste 17.500 de cititori. Din ultimul număr am ținut detalii despre recenta sărbătoare a comunității românești din Sacramento. Citez: peste 600 de români și moldoveni veniți cu mic, cu mare, au participat la Romanian Picnic 2026, eveniment organizat de Romanian Community Center of Sacramento, într-o atmosferă plină de energie, prietenie și spirit românesc autentic. Sub cerul senin al Californiei, familiile s-au reunit pentru o zi dedicată sportului, socializării și tradițiilor românești, într-un eveniment care a demonstrat încă o dată cât de unită și activă este comunitatea românească din Sacramento. Vremea frumoasă, bucuria revederii dintre prieteni și energia copiilor care alergau pe terenurile sportive au transformat această zi într-o adevărată sărbătoare a comunității românești. Pentru organizatori, cea mai mare satisfacție nu a fost doar reușita unui eveniment bine organizat, ci și bucuria sinceră de a vedea copiii români și moldoveni alergând pe terenurile sportive, vorbind limba română, legând prietenii și trăind împreună sentimentul apartenenței la comunitatea românească. Tocmai aceste momente au dat adevăratul sens întregii zile. Romanian Picnic 2026 a fost mai mult decât un simplu picnic sau o competiție sportivă. A fost o dovadă că limba română, tradițiile și spiritul comunității pot merge mai departe prin copii, prin familie și prin oamenii care aleg să rămână uniți chiar și departe de țară. Iar atunci când vezi copii râzând, jucând fotbal și vorbind românește sub cerul Californiei, înțelegi cât de importantă este munca unei comunități unite și cât de frumos continuă spiritul românesc dincolo de granițe, scrie pentru Romanian Times Abigail Budac, președinte al Romanian Community Center of Sacramento. Alături de alte publicații de profil, cum ar fi Tribuna Românească sau Gândacul de Colorado, Romanian Times a servit ca o punte de legătură între instituțiile diplomatice române, consulate, ambasadă și cetățenii stabiliți în Statele Unite ale Americii, fiind recunoscută inclusiv de instituții media din țară, ca un vector important de promovare a culturii române peste ocean. Dar mai multe detalii despre această revistă puteți afla accesând www.romaniantimes.com.
1: Radio România Internațional vă prezintă
2: Curierul.
1: Curierul.
2: Curierul românesc.
3: Richard al III-lea, un spectacol al Teatrului Național Mihai Eminescu de la Chișinău, la București. Cu detalii acum, Roxana Iorgulescu Bandrabur.
4: Românii de lângă noi.
5: Petru Hadârcă, actor, regizor, director al Teatrului Național Mihai Eminescu din Chișinău, la București de data aceasta, cu Richard al III-lea. Bine ați venit la București!
6: Mulțumesc mult pentru invitație! Sunt recunoscător, în primul rând, pentru faptul că ne promovați, sunteți alături de noi. Pentru noi, teatru înseamnă emoții.
5: Adaug câteva impresii ale spectatorului la Richard al III-lea, 31 mai 2026, Sala Mare a Teatrului Național din nou. Toată lumea a fost fost încremenită, sala arhiplină, deci să mă întorc la cuvântul dumneavoastră de început, nu aveți nevoie de promovare, TNME nu mai are nevoie de nicio promovare, sunt convinsă în granițele României, un spectacol care evident prin titlu ne duce la literatura clasică.

0: clasică ne duce la tipare, la modele din istoria Europei, dar un spectacol împletit cu foarte multe elemente contemporane, inclusiv mesaje foarte puternice înscrise în linia personajului din ceea ce trăim astăzi. Și cu bucurie am remarcat din nou, ca și la Chirița, o împletire a tehnologiei cu scena clasică a teatrului, apariția telefonului, a camerelor de luat vederi, totul este într-o dinamică în echipa Teatrului Național Mihai Eminescu, o dinamică menită să atragă public de toate vârstele.
1: Mulțumesc, aveți perfectă dreptate și ceea ce am remarcat și eu, o încălzire a sufletului și o recunoștință pentru spectatori. Dacă proiectul pe care l-am inițiat și mare continuitate, proiectul pe care l-am inițiat va cu 14 ani cu regretatul Ion Caramitru și acel schimb de turnee între Teatrul Național Mihai Eminescu și Teatrul Ile Caragiale din București, Teatrul Românesc București Chișinău, și uite, la început, în primii ani, veneau din solidaritate mai mulți conaționali de-a noștri din Republica Moldova. Ori la reprezentația de anul ăsta am remarcat în sala mare a Teatrului Național că dacă erau a 10-a parte din ai noștri, erau foarte mulți spectatori de aici care deja au îndrăgit trupa Teatrului Național Mihai Eminescu și iertată-mi lipsa de modestie, dar chiar asta ne responsabilizează și pe noi și deja practic că am jucat tot repertoriul teatrului și acum, discutând împreună, venind de la hotel, că suntem la un nou proiect, punem la cale și mă gândesc cum să menținem această stafetă, acest nivel, cu ce ar fi să venim în continuare, să onorăm acest schimb de turnee, această prietenie, această punte a unirii prin teatru, pentru că de mult am demonstrat-o că noi cu Teatrul Național, Teatrul Românesc, că suntem o putere și suntem o țară plină, împlinită, fără acea sârmă ghimpată. Avem spectatorii noștri care ne așteaptă și la Oradea și la Satu Mare și la Baia Mare și la Timișoara și la Craiova și curg invitațiile și schimburile de turnee și am avut numai în sensul pozitiv toți noi actorii, atât de la Chișinău, cât și de la Craiova, de la Sibiu, de la București, rezultate frumoase și ceea ce demonstrează și proiectele astea care le avem la Teatrul Național Radiofonic. Noi suntem deja o familie. Acum suntem la un alt proiect, o distribuție cu actorii
0: De pe ambele maluri ale Prutului
1: și de la Teatrul Național din Chișinău, Teatrul Național din București, de la Odeon, de la Creangă, de la Bulandra. Deci suntem împreună și distribuția consolidează și nu se opresc ideile și proiectele. Hai să facem și asta. Dar hai asta să o facem împreună. Dar tema asta tot, uite, dramaturgul ăsta ar fi foarte interesant. Cum l-am abordat? Regizor, la fel. Numai să avem sănătate și putere și posibilitatea de a extinde timpul ca să îmbrățișăm toate proiectele.
0: La ce lucrați acum la Teatrul Național Radiofonic?
1: Sunt, după cum ați văzut, marcat de istoria neamului nostru, de teme care la timpul anumitor momente politice erau interzise, erau tabu, dar sunt niște lecții de memorie despre acei care au avut de suportat calvarul deportărilor, atât în Gulag cât și în Delta Dunării aici, acei care au avut de suferit din urma dictaturii comuniste și au plecat. Iar mulți ani în urmă am descoperit o personalitate care a făcut Gulagul și era un bard și vocea lui o să o auziți încă cu acele interpretări cu Răzășasca, cu Rasputin Vals și a scris un roman autobiografic. Aurel Manolescu, fiind luat prizonier în anul 1944, a făcut Gulagul în Siberia, după care a revenit în România și în anii 70 a emigrat în Canada, unde durerea lui și-a relatat-o printr-un roman biografic, Bazarul Iluziilor. De mult am propus proiectul ăsta să fie în cadrul montărilor pe care le avem la Teatrul Național Radiofonic. iconic și încet prind viață. După experiența pe care am avut-o, multe dintre textele realizate aici în fața microfonului și-au găsit continuitate în scena Teatrului Național, cum a fost

0: Cronicul găinarilor, care la început am putut realiza aici un serial de 6 episoade și mai târziu l-am adus în scena Teatrului Național. Același lucru s-a întâmplat și cu alte texte, cum ar fi fost Grădina de Sticle a Tatianei Țibuleac, cu 4 episoade la Teatrul Național Radiofonic, cu distribuție mixtă, cu Rodica Mandache, cu Deana de Cuseară și pe urmă montat pe scena Teatrului Național din Chișinău. Și tema deportărilor, la fel, prin Dosarele Siberiei. Pe noi ne onorează această experiență și prindem de fiecare dată momentul potrivit și sunt recunoscători producătorilor de aici, Magda Tuțu și întregii echipe, că fac posibil ca atunci când suntem în turneu la București, din timp
1: Și cabina la radio.
0: Să avem și o cabină la radio, studioul George Constantin, unde înregistrăm vocile pentru următorul proiect.
1: Chiar mă gândeam, ați fost în turneu în Europa, ați venit acum în România, sunteți mai tot timpul pe drumuri.
0: Dar asta nu înseamnă că zi de zi n-avem spectacole și la Chișinău, la sediul central al teatrului. Pe urmă, la sfârșitul lunii, cu același Richard, suntem pe 28 iunie la Festivalul Internațional de la Sibiu, unde deja e sold out și e vândut tot.
1: Domnule Petru Hadrică, vă mulțumesc mult!
0: Mulțumim!
2: Mulți copii din România resimt lipsa timpului petrecut cu părinții. Mai multe aflăm de la Ion Puican.
3: Societate.
4: Cât timp îi mai rămâne unui copil pentru el însuși după ce se termine ziua de școală? E întrebarea din spatele unui nou sondaj realizat de organizația Salvați Copiii, dat publicității la începutul lunii mai. Cercetarea a fost făcută pe un eșantion de aproape 1500 de copii cu vârste între 9 și 16 ani. Sondajul schițează portretul unei generații prinse între cerințele școlii și atracția ecranelor. Concluzia este una simplă. Unul dintre copii își dorește pur și simplu mai mult timp cu familia și mai multe ore petrecute în aer liber, iar aproape jumătate dintre ei spun că ar avea nevoie de mai mult somn. Un copil alocă școlii și pregătirii temelor în jur de 8 ore pe zi, iar pentru 4 din 10 copii, cifra urcă la 10 ore zilnic. La acestea se adaugă meditațiile. Aproape jumătate dintre copii fac ore suplimentare, procentul apropiindu-se de 60% în București și în marile orașe. În acest peisaj, timpul liber se răstrânge dramatic. Despre cum arată o zi din viața unui copil școlar și despre sondajul realizat, ne vorbește președintele executiv al organizației Salvați Copiii, Gabriela Alexandrescu.
5: Sondajul nostru arată că cel mai frecvent o zi din timpul anului școlar arată cam așa pentru copii. Petrece 5-6 ore la școală și mai puțin de o oră pe drum spre sau dinspre școală, alocă 1-2 ore pentru teme, pentru învățat, petrece 3-4 ore navigând, interacționând cu prietenii sau jucându-se online, și petrece o oră, maxim două, în interacțiuni directe, în socializare cu familia. Altfel spus, în cel mai comun caz, un copil alocă școlii și pregătirii temelor aproximativ 8 ore zilnic, dar pentru 4 din 10 copii, timpul alocat școlii și temelor este de 10 ore zilnic. Dacă ne raportăm strict la timpul alocat interacțiunilor cu familia, observăm că aproape jumătate dintre copii alocă cel mult 2 ore. În consecință, nu e de mirare că unul din 3 copii ar dori să aibă mai mult timp pentru socializare în familie. Astfel, sondajul despre care menționăm ne arată că aproape 3 din 5 copii afirmă că decizia cu privire la modul de petrecere a timpului liber le aparține, iar alți 30% că decizia este luată de comun acord cu părinții. Cum era de așteptat, implicarea părinților în modul în care își petrece copilul timpul liber scade odată cu vârsta, de la 82% la ciclu primar, la 22% în cazul liceenilor.
4: Care sunt principalele efecte pe care supra-solicitarea școlară, temele și meditațiile le au asupra stării emoționale și psihice a copiilor?
5: Copiii ne spun că se simt obosiți. De altfel, și atunci când sunt întrebați care ar fi activitățile pentru care și-ar dori să poată aloca mai mult timp, aproape unul din doi copii ar dori să poată aloca mai mult timp pentru somn. Această supra-solicitare se reflectă și în starea emoțională a copiilor. Un sfert dintre copii se simt frecvent triști și o treime dintre copii spun că se simte entuziaști rar sau foarte rar. Anxietatea e cea mai răspândită tulburare de sănătate mentală în rândul copiilor. Urmează tulburarea emoțională, dificultăți parentale, sunt mulți copii care trec prin divorțul părinților, de exemplu, tulburarea de învățare, de

0: dependența de ecrane și chiar abuzul de substanțe și tentativa de suicid.
1: Trei sferturi dintre copii petrec mai puțin de 5 ore pe săptămână în aer liber, adică sub o oră pe zi, iar 13% nu ies deloc afară. Ecranele câștigă teren, 62% dintre copii stau online cel puțin 3 ore pe zi, iar un sfert dintre ei depășesc 6 ore. Și cu cât copilul crește, cu atât petrece mai mult timp pe internet. Ce fac părinții în această privință? Gabriel Alexandrescu, președintele executiv al organizației Salvați Copiii.
0: Doar unul din 10 părinți limitează timpul petrecut online de către copii printr-o aplicație, iar alții 25% ne-au răspuns că limitează verbal. Pentru aproape 8 din 10 copii cu vârsta peste 12 ani, site-urile la care au acces pe internet nu sunt limitate în niciun fel de către părinți. Aproape un sfert dintre copii ne-au și spus că folosesc aplicații pentru a-și ascunde activitatea online, astfel încât părinții să nu-și dea seama că ei, în loc să citească, să învețe, sunt pe calculator.
1: O treime dintre copii nu citește nimic în afara programei școlare, iar o treime nu face deloc sport într-o săptămână obișnuită. Cum poate fi schimbată această tendință? Gabriela Alexandrescu.
0: În ceea ce privește lectura, sondajul nostru și-a propus să evalueze lectura liberă. Am descoperit că 30% dintre copii nu alocă deloc timp lecturii, fără legătură cu programa școlară, iar cei care fac acest lucru alocă majoritar sub 2 ore pe săptămână. Dacă ne raportăm la activitățile în aer liber, consultarea noastră arăta că 75% dintre copii au mai puțin de 5 ore de activități în aer liber săptămânal, în medie sub 1 oră pe zi.
1: Există diferențe importante între copiii din marile orașe și cei din mediul rural în ceea ce privește presiunea școlară și timpul liber?
0: Cercetarea Salvați Copiii a scos în evidență câteva diferențe între copiii din mediul rural și cei din marile orașe. Astfel, timpul alocat temelor diferă. Dacă 4 din 10 elevi din București sau marile orașe alocă temelor peste 3 ore zilnic, doar o treime din elevii din mediul rural se află în această situație.
1: Ce măsuri propune organizația Salvați Copiii, ne spune chiar Gabriela Alexandrescu, președintele executiv al organizației.
0: Cred că este foarte important să ne uităm cu atenție la măsurile propuse direct de copii. 1. Timp pentru odihnă, hobby-uri și dezvoltare personală. Vrem un program școlar mai echilibrat. 2. Să fim ajutați să petrecem mai puțin timp în fața ecranelor și mai mult timp în activități reale, adică să avem opțiuni. 3. Acces la consiliere psihologică. Iar în ceea ce privește dreptul la protecție și siguranța online, copiii ne-au spus că au nevoie de programe moderne de educație digitală și adresarea siguranței online ca o prioritate națională și au nevoie de informații clare despre efectele folosirii excesive a telefonului pentru copii, dar și pentru părinți.
1: Sondajul Salvați Copiii nu arată vinovați, ci ridică o întrebare pe care merită să ne punem cu toții, părinți, profesori și comunitate deopotrivă. Cum redăm copiilor și adolescenților spațiul de a se bucura de copilărie, de a se juca și de a fi împreună?
2: Radio România Internațional.
3: Scriitorul și profesorul Alexandru Teodorescu, stabilit în Germania, vorbește despre experiența sa ca deținut politic în comunism. La microfon, Carmen Pelin.
4: Destine românești. Alexandru Teodorescu este cunoscut mai ales pentru volumele sale memorialistice dedicate represiunii comuniste, cum ar fi Celula de minori, 5 ani în temnițele și lagărele de muncă forțată ale României comuniste și Tenebre și lumini, în pânza de păianjen a securității. Recent, în 2026, scriitorul și-a lansat și o a treia carte, Insula Rossetti. Bucureștean născut în 1941, Alexandru Teodorescu intra încă din anii de liceu în organizația anticomunistă Frontul Eliberării Naționale, formată din colegi de generație care se opuneau regimului comunist. În 1959, toți, deși minori, sunt arestați și condamnați la ani grei de detenție și muncă silnică pentru uneltire împotriva ordinii sociale. Alexandru Teodorescu a petrecut aproape 5 ani în închisorile și lagărele de muncă forțată ale regimului comunist. După eliberare, în 1964, lucrează ca salahor pentru a-și putea finaliza studiile liceale la fără frecvență, după care studiază engleza la Universitatea din București. Predă limba engleză la liceele din capitala României Matei Basarab și Cea Rossetti, iar în 1977 se stabilește în Germania. Continuă studiile la Universitatea Goethe din Frankfurt, unde a studiat limba franceză și ulterior istoria

0: artei, devenind doctorand. Eugen Cojocariu a realizat un amplu interviu cu profesorul Alexandru Teodorescu, inclusiv despre cum i-a fost afectată viața de comunism.
1: Spuneți-vă, domnule profesor, dacă v-ați întâlnit cu mari personalități ale elitelor românești care au fost închise odată cu dumneavoastră în același loc.
2: Da. În primele luni în Jilava, fiindcă acolo aveam această ocazie, am cunoscut indirect, în sensul că am trăit faimoasa comunicare morse prin pereți și am aflat că Ion Mihalache a fost adus la Jilava. Mai mult nu. Dar am văzut reacția tuturor și a fost probabil clipa în care am trăit istoria. Toți, absolut toți în celulă, până la ultimul, nu s-a vorbit decât de Ion Mihalache. Și l-am întrebat pe un deținut, după cum vorbea, am bănuit că era profesor, și m-a întrebat: știi cine a fost Ion Mihalache? Noi nu știam decât că a fost un trădător, un dușman al poporului și toate astea. Și mi-a spus: un om care s-a luptat pentru țărănime. Și a fost o experiență foarte interesantă. La muncă am întâlnit pe Dinu Cesianu și am avut plăcerea în Paris. Am văzut o placă și era scris: un eveniment, s-a inaugurat ceva în prezența ambasadorului României în Franța, Dinu Cesianu. Ce mi-a rămas din memoria întâlnirii era unul din dascălii noștri pentru franceză. Dar chiar în nenorocirea aia cu Zeghe, îl vedeam pe domnul Cesianu cum umbla printre hârtoape, printre gropi pe drum și cu haina de Zeghe o punea pe umeri. Calm, liniștit, un om care pierduse tot, avere, funcție, libertate. Și cred că e momentul să spun lecția pe care am primit-o de la intelectualii interbelici: oamenii aceștia pierduseră avere, foarte mulți, și familia, și trăiau în condițiile respective, dar atunci am trăit acest lucru, haben oder sein. Oamenii aceștia m-au învățat că tu ești nu ce ai, tu ești ce ai învățat, ce știi, ăsta ești. Și asta mi-a fost iarăși o lecție pe viață.
1: Regimul comunist v-a schimbat dramatic viața. În timpul acestui interviu ați râs, ați surâs, ați zâmbit aproape tot timpul. Cum ați reușit să vă păstrați zâmbetul?
2: Cred că totul începe cu educația creștină pe care am primit-o. Iubește-ți aproapele, după care se adaugă și calitatea mea înnăscută de catcher in the rye, de veghe în lanul de secară, și în final de proiectul actual pe care l-am și pe care sub alte forme l-am avut în permanență pentru tineret, dar pentru un tineret care pune mâna pe carte, un tineret care este capabil să-și descopere talentul, harul. Și împreună cu soția, de pildă, noi avem o asociație și am venit acum în România ca să o înființăm și aici, Mozartissimo, Academia de Juniori, unde promovăm prin proiecte și participă și regizoarea Camelia Popa, și are mult de lucru în cadrul acestei asociații culturale. Noi promovăm copiii talentați. Am și un premiu Eureka, care are ca temă români celebri, mari personalități. De pildă, acum un an, elevii care au participat la proiectul Mozartissimo la Nisa au fost invitați de domnul consul Ștefan Defai, consulul onorific al României la Nisa, să cânte pe pian.

0: pianul familiei Fai, un pian vechi din secolul XIX pe care a cântat și Enescu. În momentul ăla, când am văzut acești copii talentați și m-am gândit trebuie să mai aibă și alte talente. Și atunci am spus, înființez pe loc un concurs Eureka, așa se cheamă vila unde stă domnul consul. Și m-am gândit și la sensul cuvântului. Am găsit, eu încercam să găsesc sau și elevul dacă mai are un har. Și l-am găsit. Concursul a fost câștigat pe locul întâi de Andrei Bogdan de la Colegiul Național de Arte Dinu Lipati, care și-a descoperit talentul de poet. Și de atunci scrie versuri în continuu, dar și exersează ore întregi la pian.
1: Radio România Internațional vă prezintă
2: Curierul.
1: Curierul.
2: Curierul românesc.
3: Pentru comuniști, oamenii cei mai valoroși dintr-o societate și care erau împotriva lor, erau principalii dușmani. Țăranii cei mai harnici, cei mai respectați și cei mai educați au fost primele victime delasate ale instaurării regimului. Denumiți în batjocură chiaburi, cu un cuvânt de origine turcă, ei au fost calomniați, deposedați de bunuri, ori aruncați în închisori. Urmează un material de Steliu Lambru.
4: Pro Memoria.
5: În limbajul cu care regimul comunist și-a caracterizat adversarii, o carieră aparte a făcut-o cuvântul chiabur. Intrat în limba română din turcă, se pare că forma lui este kibar și provine din arabă, unde este forma de plural pentru mare, important, senior, învățat. Printr-o conotație ideologică agresivă, termenul a devenit peiorativ și a fost folosit împotriva țăranilor care se opuneau politicii economice a guvernului comunist impus de Uniunea Sovietică pe 6 martie 1945. Tradițional, așa numiții chiaburi reprezentau elita satelor, deși nu li se spunea așa înainte de venirea comuniștilor. Însă ideologia a forțat sensul socio-economic și i-a inclus și pe țăranii mijlocași, pe cei care aveau o mică avere, pe comercianții de la sate. Chiaburii erau și dușmani ai poporului, folosind o altă expresie celebră în limbajul anilor 1950, care avea o acoperire mult mai largă. În arsenalul imprecațiilor comuniste, chiaburii erau trădători deoarece nu își plăteau cotele către stat, ascundeau alimente în anii foametei, erau speculanți și, în general, complotau. Lupta guvernului comunist împotriva celor mai capabili oameni din lumea satului a însemnat, de fapt, lupta împotriva performanței. În anii 1990, Centrul de Istorie Orală din Radiodifuziunea Română a desfășurat un proiect de interviuri în lumea satului privitoare la sovietizare, schițarea figurii chiaburului fiind un demers important. Iona Grigoroaiei a fost un istoric din Iași și în 1995 își amintea ce însemna ca, în anii 1950, să nu ai dosar bun sau să fii copil de chiabur.
6: Era perioada în care erau urmăriți fii de chiaburi. Chiaburi fiindcă aveau un cazan de făcut țuică și foloseau un om muncă salariată. Sau fii de preoți care au avut de suferit și în timpul facultății și la repartiție. De se tăia accesul, de pildă, în învățământul superior. An de zile s-a menținut. Am avut un coleg, este un distins profesor la liceu internat, profesor de română. După aceea s-a dat și doctoratul, dar a trebuit să plece la țară, fiindcă nu avea dosarul cum trebuie, cum se cerea.
5: Inginerul Vlad Nisipeanu a fost activist comunist încă din perioada ilegalității, dinainte de 1945. În această calitate a asistat la campania de colectivizare a satelor și a văzut cum se fabricau chiaburii. În 1999, el recunoștea absurdul situațiilor la care fusese martor.
7: Și unii spunea, dar ce chiaburi sunt? Adică ce era chiabur? Un om înstăit, în țara înstăit. Păi nu pe țăranul înstăit trebuie să te băzezi pe ăla care e leneș, nu muncește, care e sărac. Erau unii săraci, săraci, n-aveau de unde. Dar erau unii săraci pentru că erau leneși. Foarte ușor îi băga la chiaburi. Era o teroare să te treacă pe lista chiaburilor. Ce înseamnă aia? Cote mari să predai la stat gratuit. Lână, lapte, carne, grâu, porumb, să predai la stat. Și dacă nu predai pe listele lor, se confisca. Și dacă nu aveai niște convenții, te băga la rest. Și așa unii

0: la pataș acolo la primărie. Activist de partid se socotea el, că era misiune colector. Umbra încolo, încolo și spunea de om că uite așa a făcut ăla, a făcut ăla și ăsta dacă a spus la ședința acolo că bă, trebuie să-l facem chiar bun și nu știu ce, a fost și Bozdo care mi-a făcut treaba asta. Și până la urmă m-a făcut chiar bun, mi-a spus când au venit din centru, când au venit de la ședință, mi-a spus bă, ce știi că te-a făcut chiar bun, cum să mă facă? Te-a făcut chiar bun, că ai făcut înainte comerț, ai făcut și ai dres. Și pe urmă când mai mă vedea că tu mă, păi ce faci băi chiar burule? Eu mă uitam la el, de ce îmi spui? Păi dacă te-a făcut chiar bun, tu vrea să spun chiar bun.
1: Chiaburii au fost oamenii satelor românești de dinainte de 1945 care au construit. Și-au muncit pământul, au ridicat case și drumuri, și-au întemeiat familii, au construit afaceri, au plătit impozite, au dat sânge pentru apărarea și facerea României din cele două războaie mondiale. Pentru toate acestea au fost pedepsiți de regimul criminal comunist, care se declara, mai presus de orice, umanist.
2: Radio România Internațional.
3: Proiectul Caro Cultura a ajuns la cea de-a șaptea ediție și aduce în fața publicului cinefil din București o serie de filme documentare istorice și dedicate artei și marilor pictori. O ascultăm pe Hildegard Ignătescu.
2: Invitați la Radio România Internațional.
4: La București a început cea de-a șaptea ediție a proiectului Caro Cultura, care propune publicului bucureștean, dar nu numai, o serie de filme documentare pe teme istorice, dar și despre artiști și opere de artă de-a lungul întregii veri. Stăm de vorbă la Radio România Internațional cu doamna Camelia Mihăilescu, inițiatoarea acestui proiect. Bine ați venit, doamna Mihăilescu! Spuneți-ne, vă rog, cum s-a născut acest proiect și ce vă propuneți? Are deja o tradiție acest proiect și mă interesează cum a evoluat el în timp.
5: Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Se pare că pandemia a adus și lucruri bune, nu doar lucruri rele. Astfel că proiectul Caro Cultura a luat naștere în 2020, la puțin timp după lockdown-ul din martie. Înțelegând noi atunci că întâlnirile în spații închise nu vor fi reluate prea curând, pentru a facilita accesul la piese de teatru și documentare de artă, filme pe care tocmai le descoperisem în 2019, am decis transformarea uneia dintre grădinile hotelului Caro în spațiu cultural. Astfel, utilizând dotările deja existente, scenă, lumini, scaune, i-am contactat pe cei de la Happy Cinema să-i întrebăm dacă doresc să proiecteze filmele la noi.
4: Care au filme despre artiști și opere de artă.
5: Da, documentarele de artă despre artiști internaționali în principal este unul dintre ofurile mele de anul acesta, că mi-ar fi plăcut să existe un documentar de artă și despre Brâncuș. Cei de la Happy Cinema au niște documentare făcute cu istorici de artă, cu galeriști, cu artiști consacrați care au niște voci extraordinare pentru astfel de filme. Filmele făcute sau preluate de ei sunt foarte bine documentate și nu cred că există persoană care să plece de la documentar fără măcar o nouă informație despre artistul în cauză.
4: Vă propuneți cu acest proiect să creați un spațiu de reflecție și de discuție. Ce
5: da,
4: se întâmplă mai concret?
5: Exact. Începusem să vă povestesc că pe de-o parte am contactat pe cei de la cinema, iar pe de altă parte ne-am adresat și actorilor teatrelor pentru colaborare. În iulie și august 2020, miercuri aveam documentare de artă, iar joia piese de teatru. Au urcat pe scena de la Caro Cultura Emanuela Ciucan, Victoria Dicu, Richard Bognovski, Florin Piersic Junior,
4: Marius Bodochi.
5: Da, inclusiv Marius Bodochi. Sunt seri magice. Dar proiectul a evoluat și prin reluarea traficului și revenirea la gălăgia din București. Piesele s-au întors în spațiul dedicat lor, în sălile de teatru, iar Caro Cultura a decis să rămână doar cu documentarele de artă, dar lipsea partea de România și atunci ne-am gândit în luna iunie să aducem documentare românești. Și așa am început cu Șerban Georgescu, regizorul român care reușește cu multă delicatețe și umor să prezinte societatea română.

0: românească și am adus filmele Jurnalul familiei Escu, Pâinea noastră cea de toate zilele și Varză, cartofi și alți demoni. În prezența regizorului, după documentare, erau sesiuni de întrebări și răspunsuri. Ulterior am avut șansa să îi cunoaștem pe domnii John Florescu și Dan Drăghicescu, care au făcut României un cadou extraordinar, 4 documentare, relevând istoria românilor de la monarhie până la căderea comunismului. Ne-am dat seama că tinerii nu mai au acces la aceste informații. Monarhia a fost ștartă cu buretele de comunism, iar acum în școli se predă prea puțin despre comunism și cred că e important să ne cunoaștem istoria, iar documentarele pe care le-am adus la Carocultura prezintă cu foarte multă obiectivitate și lucrurile bune făcute și lucrurile rele, ceea ce mi se pare esențial pentru cunoașterea istoriei.
1: Da, e un pariu acesta pe care l-ați pus dumneavoastră cu filmul documentar prezentat publicului tânăr.
0: Da, suntem foarte încântați de interesul pentru aceste documentare, deși documentarul Tovarășu l-am avut și anul trecut, tocmai pentru că a prezentat foarte mult interes, am decis să îl aducem și anul acesta.
1: Despre Nicolae Ceaușescu.
0: Da, iar în completare vom avea și documentarele Iuliu Maniu și cazul inginerului Ursu, tocmai pentru a completa paleta celor care au încercat să reziste comunismului. Sunt niște nuanțe de studiat, cred eu.
1: Asta se întâmplă în luna iunie. În iulie și august însă schimbați registrul, rămâneți la filmul documentar și aduceți alte pelicule acolo.
0: Da, într-adevăr, în iulie și august ne axăm mai puțin pe istorie și mai mult pe artă. Anul acesta avem în program Klimt, Munch, ca o noutate, Frida Kahlo și Van Gogh mai avem.
1: Pot participa și turiștii care ajung în oraș cu această ocazie, care se cazează acolo la hotel?
0: Da,
1: care e publicul?
0: Printre altele, asta a fost și dorința noastră, a ajuta cumva cultura să vină mai aproape de oameni și în momentul în care ești într-o delegație sau venit cu treabă, să poți să-ți petreci o seară relaxantă la un film bun. Intrarea în luna iunie pentru documentarele românești este gratuită. În schimb, pentru documentarele din lunile iulie și august, biletele se iau de pe site-ul Happy Cinema. Credem că astfel de inițiative private ar trebui să fie mai multe, ca oamenii să aibă acces mai ușor, dar în zona lor, acolo unde se găsesc fie cu treabă, fie cu domiciliu. De altfel, și comunitatea din jurul nostru a fost foarte încântată de tot ce s-a întâmplat încă din 2020, tocmai pentru că am adus lumea artei mai aproape de ei.
2: Radio România Internațională.
3: Și acum Ștefan Baciu ne invită în centrul istoric al Brăilei.
4: Vizitați România.
5: Privit de sus, orașul Brăila poate fi comparat cu o imensă pânză de păianjen, datorită rețelei sale stradale în arc de cerc. În 1540, după ce au ocupat această așezare de pe malul stâng al Dunării, otomanii au ridicat o fortificație cu 5 ziduri de incintă. În 1829, cetatea a fost pur și simplu demolată după victoria rușilor în războiul purtat împotriva otomanilor, astfel încât au rămas foarte puține ziduri din perioada medievală. Zona istorică a orașului, aflată altădată în interiorul cetății, faleza și construcțiile din port, amintesc de prosperitatea Brăilei de la începutul secolului al XX-lea, când aici era o intensă activitate comercială. Din diverse motive, reprezentanții ai peste 20 de etnii s-au stabilit în secolele 19 și 20 la Brăila, conferind orașului un aer cosmopolit. Clădirile din centrul istoric au devenit atracții turistice ale orașului de astăzi, începând cu cele din Piața Traian, o piață istorică de unde pleacă 3 importante artere rutiere, axul de simetrie al orașului fiind strada comercială, care, de-a lungul timpului, a avut diferite denumiri. În această piață, vizitatorii pot vedea un simbol al orașului, ceasul public. A fost amplasat în această piață în anul 1909, fiind realizat într-o

0: combinație de stiluri neobaroc și Art Nouveau. Tot în această piață se află o clădire atipică, o biserică ortodoxă fără turle, despre care ne oferă detalii Gabriel Lâlă, un experimentat ghid de turism.
1: Este cel mai vechi monument istoric din Brăila, a fost a geamia care a rezistat de-a lungul timpurilor, dar a fost transformată după 1830 în biserică ortodoxă. Este vorba de biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gabriel. Este o biserică foarte interesantă, atipică, prin faptul că nu are turle și de asemenea se mai păstrează acoperișul, sagiacul turcesc, să-i spunem așa, care îi dă o notă aparte acestei biserici din Brăila. S-a construit ulterior o clopotniță în spatele bisericii, iar în partea din fața bisericii, dar și în zona de clopotniță, sunt menționați Ana și Nedel cu Chercea, două personalități ale Brăilei, cei care au donat la un moment dat bani pentru reabilitarea bisericii și clopotniței.
0: Nedel cu Chercea a fost un industriaș local care, în prima jumătate a secolului 20, a făcut multe donații în beneficiul comunității locale. Tot în piața Traian, kilometrul 0 al Brăilei, se află o clădire bogat decorată la exterior, care atrage privirile vizitatorilor.
1: O clădire impozantă, atât pe exterior, dar mai ales pe interior. Este teatrul Maria Filoti de astăzi, clădire care a funcționat mai întâi ca han, ca hotel, rali. Era denumirea inițială acestei încălziri foarte mari și foarte multe camere pe vremuri. Ulterior, această clădire a ajuns în proprietatea unui primar de peste 100 de ani în urmă al Brăilei, este vorba de Dumitru Ionescu. Această personalitate a orașului, în momentul în care și-a scris testamentul, a lăsat averea orașului, dar la această clădire impozantă a scris ca după moartea lui, prin testament, clădirea să fie folosită de către autoritățile locale doar ca spațiu cultural. E o clădire foarte, foarte importantă pentru patrimoniul cultural și istoric al României, nu doar al Brăilei.
0: Clădirea teatrului se află chiar la începutul străzii comerciale a orașului, extrem de animată atunci când sunt organizate evenimente. La mică distanță de clădirea teatrului se află o altă clădire istorică, ridicată în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Gabriel Lâlă, ghid de turism.
1: Muzeul Brăilei Carol I este o clădire foarte interesantă care adăpostește multe colecții, de la arheologie până la pictură și informații despre perioada veche a orașului. Această clădire a avut mai multe funcțiuni de-a lungul istoriei. Prima oară este menționat acolo un casino unde veneau oamenii bogați ai vremii. După casino acolo a funcționat un hotel, s-a numit Marele Hotel Francez, unde au noptat și oameni celebri, printre care regele Ferdinand.
0: Pentru cei care ajung la Brăila, este obligatorie o vizită pe străduțele cu parfum de epocă din centrul istoric al orașului. Pot fi vizitate și bisericile din centrul istoric al orașului, precum și clădiri care și-au recăpătat strălucirea de altă dată după restaurare. Una dintre cele mai active comunități din orașul de altă dată a fost cea elenă. Multe firme și clădiri aveau nume grecești, după proprietarii lor, care erau industriași, armatori sau comercianți. Biserica greacă Bunavestire, o impunătoare construcție din centrul istoric al orașului, ridicată în 1872, reprezintă un reper al moștenirii culturale a Brăilei.
2: Aici, Radio România Internațional. Dragi prieteni, aici se încheie emisiunea săptămânală Curierul Românesc de la Radio România Internațional, destinată românilor din Canada. Ne întâlnim săptămâna viitoare, la aceeași oră, la Fairchild Radio. Puteți asculta zilnic programele noastre obișnuite pe internet la www.rri.ro, canalul 2, în direct sau on demand, dar și pe TuneIn, Radio România Internațional 2. Nu uitați că ne puteți găsi și pe Facebook, YouTube și SoundCloud, ca și pe aplicațiile Radio România Internațional pentru Android și iOS. Răzvan Dumitrescu vă mulțumește pentru atenție și vă dorește o săptămână bună!